0: کریم سے لگا کئی
1: ها دوی خو غزان دی دوی طرف ته خو غزان کی
0: بس رنزور دی روخ شنی چا پا دوا
1: دا خبا
0: بس موبایا با لگه یه سب تی خوی
1: یه سب تی خوی
0: های پرون سکول
1: بس آقا خو بس ما زن پس سا عرصه بن کردی دی
0: آو کن اپای که خدا خدا آقا می داده و جای زنده آباد
1: زنده آباد آقا داز خوی خوی خبری کهی چه
0: او قسم خود هم نریده که نیزین لبوله به مقرده را لریده
1: دا خبره دا
0: نریده که بیا به لبوله را افتا با خورتم دستی وازی نرسی
1: سارا خورده به طور ده تایم ختم
0: دا یو تپر طول مینوال تا دالای ده وی کبر غرور پا زوانه مکره وی کبر غرور پا زوانه مکره وی کتی چیناری ده سبرونه این پتاخی تا آرژ کرار تا او نازگول تا تاسو طول مینوال تا دوا سلام ده به تو ده کاری سپین ده
1: اوکی لا پا من تیره زیاده منه تیم ختم او میسی جنو کارنو طول پاتی شد چه دا بسی کی گی تاسو خواب کی گی ما بل زل استاسو کم میسی جنو پاتی اغا بش سبا شامل کو ول جناب د نو ټینشن پروډکټ ځان لراواله تیل شیمپو دی د وختو د پاره د مخ صفاکولو د پاره تیل د سیرم صابون او کریم راواله دا غونه سپینواله دا زمانه والے چې کار یې د نو دکاندار ته واپس کړ هیلپ لائن نمبر باندې کالو کې 0319-9898-41 عمر بیتا خاد آباد بریالی اسے کے دل اللہ پامان لو یو

0: دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا تاسو خوری، امیر اولی گلم میلمنو له کباب وړم.
0: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
0: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه دا، نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایس سیرپ را واخلا، دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی.
1: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب و تل لی، زکا خدا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یه ایسد گو ده، شن رنگ که پی میده جوڑه ده، او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
0: زدر توایم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
2: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لګه
0: دریو سو کباب
1: راشه لګه دوی ته واچو نیم مون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدغنی تو پرونی بچه یه و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خمیدی

بسوی خو چې تور ترنه جدا شي سپین بسوی خو چې تور ترنه جدا شي په دې تور خو د سپینو خوان پیدا شي زور د تور را ته هله را معلوم شي زور د تور را ته هله را معلوم شي پرنجو چی تور استر کی داشنا شی یخو مار داو سنگ محبت تے یخو مار داو سنگ محبت تے اول روغ ظلمات کی بیا پنا شی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخی روغ جوڑ بے دا صحت بجام بے فٹ پاٹ لش پش پکلا گانو خندا گانو پ مزو پچکرو و دونو کوئج دونو سالگرو اللہ دیو کی چتلنا تا خوشحالے او دا صحت پا جامعے ستاسو رور ستاسو دو ستاسو مرگرے ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو حمزولے یو پیرا بیار آگے آر جے نظام سعید بیار آگے ستاسو میسج کال با شاملے تاسو با منگ تم ٹیم راکوئے زمنګ ستاسو مرګرتیا به تر یولس بجو پوری وی. دا پروگرام نوم دی صفات کاسمیٹک پاکستان. زمنګ دا ټیلیفون نمبر دی 0997310400 صفر نه نه او درې سوالس سلور سوا او دین علاوه تاسو او موبایل آفیشیل نمبر تم کال کولی شئ 0309711889. نو جناب دا سمنگ تا میسیجم کولیش لال بشی رائٹ میسیج تا ال تب اخپل نمو لیکے اخپل دا زینم بو لیکے او خستشان میسیج با ٹیپ کے امنگ تا بے سینڈ کے یعنی 85-83 تا پنزا تیا دری تیا تا بے سینڈ کے گب شپ پل گو شاب زرزر راشے با ٹکرامیانو ادرانا نشے خا او کنا وی ضرورتو تاو مکڑو ما ہم اکڑو ضرورتو تاو مکڑو ما ہم اکڑو محبتو تاو مکڑو ما ہم اکڑو تا دنیا گختا ما تو گختی لخدایا تا دنیا گختا ما تو گختی لخدایا عبادتو تاو مکڑو ما ہم اکڑو تبیارا نغلی زبیا پہ انتظارم تبیارا نغلی زبیا پہ انتظارم پلا دتو تھاو مکڑو ماہو مکڑو مینا والو اللہ با خوشحال لارا سوک زمو پروگرام خاموش ہے سراوری ڈیرا من نہ کو او دی وقت کی سوک بٹا گرام ترا روان وی ابو تار کلے وایو او سوک دی وقت کی بٹا گرام نہ روان وی نا وقت ٹیم دے خیر دے جاڑے م خیر دا وقت کی خواغ خلق زی چی کم مسافر وی دشپی 2-3 بجی فلائٹ وی و آخری بانان روان وی نزب داوے ما چی خیر دے حالات سر مقابلہ اوکے دا چاہ دا قصد اولاد شی خڑی ری روپے اگٹھے زان کامیاب کئے دا چاہ دا قصد او چی بیا کل راشی کنا یو بیا با ٹول ستاوی یو ټول رشتے ستاوی ټول دوستان وستاوی رونا خوین دی وستاوی مور پلار وستاوی اے ټول وستای قدر عزت پدې کی او کنه دلته وزګار ګرځي ځان نه دی روټ پتی جوړ کړي وین وای سم نشی کوله نو پهله بس کوي سختی به برداشت کوي بیا به تانه سره جوړیږي او کنه ته وای چې دغه شان به روپۍ راځي زب ترقی کوم کور با جوڑوم گاڑے باخلم او زما رز بخ کی گی نو چر تم داسی نکی گی خا نا محنت تو کہ خا محنت اپا خواه او کسو کنا اگا جماعت کی ناسو دو دری رزی شوی وی یه روی مالا با اللہ پاک راکی وی نا دو دری رزی شوی دی نو غریب و گی شوی دی تگی شوی دی نو سیران شوی دی و سو کما یو ٹیم ٹوخے کڑے دے جی سنگ ٹوخے کڑے دے نو
یو کس بلار ته ویرا دا ټیم دی جمعات کې سکی چې دند تل سره دند کړ دی ویلا کوي ته سکی ویرا ناشم کې سی ورته کړ دا نو بیا ورته هغه چیر اوټه او بار سی راوړي دی هغه یا الله وی رزق ورکه خو بغیر د ټوخینه نه ورکه نو ګوره مهنت بکو کمن وایو چې الله پاک پر اکی ټیک ته منما تو هغه د پاره مهنت شرط ته ځان بکړوي الله به کامیابیږي او که ځان نه کړوي کنه نو بیا داسې کامیابی نشته هغه کار قسم مسافری وی که پاکستان کی وی او که د ملک نه بهر وی نو ته به ځان کامیاب وی چې کله کامیاب شي کنه بیا چې دا خلک روان وي وای الله دوه درې ګاډي بوکي او دا ټول لکان او جنکه مشران کشران او بیا چې د ایرپورټ ته لاړ شي منډي وی وای زما دې په توبو توبی او بیا انتظار کوي په ایرپورټ کې بیا هلته په غالب ټولو کې کته ځي او بره ځي یاره پوره ډرامه نو چې مرګرو څوک څوک تللي رښتیا وایي او څوک چې تللي که نه نو والله هغه به ځان ته ملامت وي اوس نو خیر دا خو زموږ پښتانه دي چې چېرته لاړ شي که نه نو څه نه څه پرېږدي هلته او دا خلک ورته نیغ نیغ ګوري یاره چې دا مخلوق د کوم ځای نه راغلی داسې ښکاري لکه پیله ځل باندې چې پرانیستی په دې ایرپورټ کې به منډي وي او هغه ریړو کې به چې د ناس وي هغه لکان یو کې جنکۍ یاره پوره یو ډرامه نو او بیا چې هلته ګوري که نه نو حیران شي سړی له پاسه خانه چې کومه ده نو هلته خلک جاړي او د لاندینۍ چې ده نو هلته خلک خاندي ځکه چې کوم را روان وي خلک انتظار کوي هغو خوشحالیږي او له پاسه داسې وي چې هغه خلک ځي بهر ته نو هغو سره خویندې میندې او ترونه دغه شانې رشته داران لاړ شي بیا خپه وي خو یو خبره زما یاد ساتی ایرپورټ ته چې کله هم ځای نو ځان سره ماشومان مه بوځئ کله چې تاسو ماشومان بوځئ نو خو ماشومان وي هلته هغو بیا جاړي نو چې بیا جاړي بیا د انسان زړه کړیږي لکه ماشوم هم ډېر زیات جاړي دغه شانې بیا د انسان زړه خپه وي او دغه ټیم بیا پته لګی دا جدایی سی شی دی د خپلو نه دوستانو نه همسفر نه د پلی بیبی نه دغه شانې د مینې نه یعنی ډېرې رشتې دي مور او پلار نه چې کله دغلته جدا کیږي که نه لاولنی ګیټ او بیا دویم ګیټ نو هل لا ډېر ګران کار دی دا مسافري هسې خو نه وایي که نه وي دا مسافري چې ده دا د دوزخ د ټوکړو نه یو ټوکړه ده بالکل جناب دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان او مینوالو یو ځل به ضرور استعمالو ښا د چا د کستا او دا به راته مه وایه زما واز صفا درځي که نه درځي نو تاسو ته موږ راوړي دي صفات ګولډ بلیچ صفات رایس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات وٹامن سی فیس واش صفات کولڈ کریم صفات وٹامن صفات زیتون ہربل آئل صفات کرکٹ ہیل کریم صفات آن ان شیمپو صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل اسپرے صفات آملہ شیمپو صفات وٹامن سی سیرم صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی سوپ یو ځلې ضرور استعمال کړئ د چا د قستا او بیا راته کال وکړئ چې نظام خانه صفات ته صفت اقدار دی او که نه دي او که نه مړه خرچې وکړې خرچې بیا چې ایرپورټ ته ځئ که نه او کریمونه لګولي ای الله د هغې بیا خپله مزه وي د هغې بیا خپل سور وي د چا د قستا وای زه انسان یم خطا به رانه وشي زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړه و ګناه به رانه وشي په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږا په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږا زه شاعر یم واوا به رانه وشي هر میسج کې راته ملکه قربان هر میسج کې راته ملکه قربان کور کې ناسې مګډه مرانه وشي
او کنا تچار قستا میروالو صفات کاسمیٹک میں استعمالو کنا یو زلی ضرور استعمال کے خا ریزلت پکی بالکل جناب تاسو تمنگ راوڑی دی صفات رائس فیس واش کستاسو مخ گند شوی وی تور لگو ولی وی یا غوڑوالے کوی یا ہر ٹیم پی خولی وی نو دا یو زل ضرور لگوی ستاسو مخ بور سر صفا وی تازب وی نرم بکی چکل استاسو مخ نرم کی کنا واقعی نا بعد بیا تاسو میک اپ کولے شے یعنی صفات بیوٹی کریم لگولے شے صفات رائس بیوٹی کریم لگولے شے سن بلاک لگولے شے یو زل ضرور استعمال کے زبردست کوالٹی دا ہاں مال راغلے دے محسن شاہ خواتا ور شے یا ور سر رابطہ اوکے کستاسو مخ خراب بھی اور ڈیر زیاد کریمونا لگولی وی ڈیر زیاد رائس فیس واش لگولی وی یا فیس واش لگولی وی مخصتا سنٹی کی گنو دا ضرور زانتا واخ لے دے سر دی صفات بیوٹی کریم کستا سو پا مخوان دانی وی داغونے وی یا تیرسوی وی یا ستا سو دسترگو دلان دی حلقی وی کم دا تور تور چاپونا یا دا توری توری سور تا وی دا کندی چی جوڑی شوی وی اکثر خلق گوری وی را دیر زیادی جڑی لی دی و دریو سالور روزو که و تاسو تا ریزلت در کبی یو زلی ضرور استعمال که مخ بستاسو خیسته کی تور مخ نبستاسو مخ تک سپین کی چاپو نبت ختم کی مخ بستاسو آوار کی یا که کریمونو سرستاسو مخ خراب شوه وی تک سور شوه وی نو دا یو زل ضرور استعمال که دی سر بستاسو مخ تازه شی نرم بشی و تک سپین بشی زبردست کوالٹی دا ریزلت پکی ضرور استعمال که خدا خبر یاد ساته لاسون وینزلو نباد استعمال که ستاسو دا مخ خوبصورتی با برقرار وی مزی بکوه دواغان بکوه خو پیل صفائی خا صفائی نیم ایمان دی دا خبر یاد ساته میلوالو زما اوریدن کو نو دی سر امونگ تاسو دی پار صفات بیوٹی کریم هم را وڑی دی او دی سر دی صفات کرکت ہیل کریم کم چی دا پوندو دا پار دی که تاسو تا نم بیا نرازی یا ہر شبه وی نو محسن شاہ تا ہوا ہے چی کم کریم دا پوندو دا پار دی حقا منگ تراکے کس تاسو پوندی چاو دلی وی توری وی یا سختی وی نو دا با تاسو تا خیسته کی نرم بکی چمک بوی چی پلار روان می کنه مزی بکی خلکو تبم خون ورکوی پی با دا خیسته کی یا ستاسو دا خبون بدبی رازی نو استعمالیو که وو روزو که با تاسو تا ریزلت در کی خو دا صفایه نبات خوا پیلا بخپی وینزی اواغی نباد با استعمال ایسی نه چیز دا سخپی گنده وی نو بیا خون نکوی خوا دی سر دی صفات هربل سپری سکن سترگی با پتی که مخ باندی با سپری او که کم زی استاسو اور ونی یا ابو سر سوزی دلی وی نو پورن بور سر تک شی یا خوال با در تراشی سکون با در تراشی دواغانی با که او کستاسو پا مخوانی میخونه وی یا سورتو یو قسم میخونه وی اغا سپین سپین چاپونو شانه یا تور میخونه وی نو دی سر باغل ریشی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی نو تاسو تا بارام رسی سن سی دا که تاسو مچه و چی چی یا ماش در تا تک را کی بد اثرات با ختم کی پارسوب با ختم کی سکون با در تا در کی یو زلے ضرور استعمال کے خواہ دواگانی با کوئی منوالو دی سر دی صفات سوپ او دی سر صفات رائس سوپ ہم دی صفات کلونجی شیمپوم را غلے دی
کستا سو وخت خستن وی خراب شی وی یا ستا سو وخت ریجی یا ستا سو وخت دوسری وی ستا سو په وختو ونی اضافي غړواله وی دا به ور سره ټیک شي چمک په وی ستا سو د وختو قدرتی چکم چمک ته دا به برقرار پاتې شي کلونجی د پکې کارونو سره یا ویلډینګ کار سره لګو سره یا د غشانې ګندګۍ سره خراب شوی وي نو یو ځله دا ضرور استعمال کړئ ویښته به ستاسو نرم شي سیده به شي خشکي به ترې ختمه شي ماسخوتن د طرفه تاسو صفات هربل آیل سره مالش وکړئ د ویښتو او سحر بیا صفات کلونجی شیمپو سره ویښته وینځئ نو ویښته به ستاسو ډیر ښایسته شي دا خبره یاد ساتئ دیکھ صفات هربل آملا شیمپو هم دی پیاز نشان والا یو ځل ضرور استعمال کړئ ها بیا تاسو ګورئ چې تاسو ته فایده رسوي یا نه رسوي ها مینه والو دیکھ صفات ګولډ بلیچ هم دی مخ پس تاسو خسته کی مخ نه بس تاسو ظاهری جکم وخت دی دا به ختم کی کم بکی تاسو سکن بور سره تازه وی مخ ویخته به ور سره کمیږي زیاتې دوته به نه پرېږدي ظاهري چې کوم رونق ته ستاسو هغه به واپس بهتر کی او ډیر خسته به کی سکن به ستاسو نرم کی مخ به ستاسو صفا کی خسته به کی مخ نه به ستاسو ګندګي ختمه کی نور څه غواړئ یو ځل ضرور استعمال کړئ بیا به راته وایي چې نظام صحیح دی او زړه صفات د صفت اقدار دی وای.

سلام علیکم پروگرام زبردست باز محمد نخکاری سبا وخکاری نده راغل اجاز ارغشوری دیره منه نا اجاز خانه